0: Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida Beer, importada por Crown Import Chicago, Illinois.
1: Dale a tu patio ese cambio que ya pedía con los ahorros de verano en The Home Depot. Llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
2: Ramón, súbete a esa escalera y pinta la pared.
3: Pero jefe, esa escalera está dañada.
2: No importa, apúrate.
3: Ok, ya subo.
2: ¡Ay! Ramón, ¿qué pasó?
3: Me caí, la escalera se me rompió. Te dije que estaba dañada.
2: A ver, levántate.
3: No puedo, llama a una ambulancia.
2: Nada de ambulancia, yo te llevo a una clínica. Hay que decir que te lesionaste en casa y no en el trabajo para evitar problemas. Yo me encargaré de todo.
4: No hagas caso. Si tienes un accidente en una obra de construcción, no confíes en los patrones. Llama a una ambulancia para recibir atención médica y después llama a los abogados del pueblo. Christopher Gorayev y su equipo lucharán por ti para recibir la compensación que mereces, sin importar tu estatus migratorio.
3: No, patrón. Voy a llamar a una ambulancia y también a Gorayev, los abogados del pueblo. Ellos sí se encargarán de todo.
5: Gane con Gorayev, 212-267, gane.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Sigue en sintonía con amor.